0: Is this dark? Are you trying to trick me?
1: No, my dear. I can explain to you, honey, with this thing, we can make a lot of money with this thing. We can buy everything with this.
2: Này nhau, nó mở hậu tay cái cà rốt cho nhà nhau.
3: Ừ, tè.
2: Đó, gặp nó bị chàng nhà lúc gặp lại ạ. Cảm xa, nếu mà yếu hả bị chàng được cái đây nhá, nhập ấy á, cái sửa đoài.
3: Tại sao cô dạp lên dây mà đeh cái diri, cầm hay bật cao tu chua pisang ke Paris kiến.
2: Ya, sao cái tegak tu chua pisang nhà lúc gặp lại ạ, cái sửa đoài ạ.
3: Gigi tangga mà đeh, tu chua nó tau bài ni kia đi luôn.
2: Iya. Saya kukai nama cucur atau main dikit di luar.
3: Gimana deh?
2: Gak banyak bau, boleh?
3: Bukan. Ugi, tanya baru, tanya baru, Jai.
2: Tanya baru. Nama aku tak terkelayak, gak ada Jai.
0: Punya, ucap. Padahal kita tes rumah. Mesti atau mai dadah ngagai menua kita itu. Nasir, aku nak terpejuang ngaya. Alah, seduai. Dia tahu, lah nak ke rumah kian. Padahal ngagai ke rumah. Asal madah ke polis. Nampak!
4: Mai dadah!
3: Dik, kengrusak